0: एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर फिटर यासारखे व्यवसाय सुद्धा आता नवीन युवकांसाठी उपयुक्त ठरत आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये वाढतं महत्व हे आहे की आपल्याला या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधल्या अभ्यासक्रमांमध्ये मुलांना रोजगार, स्वयंरोजगार आणि त्यांना ज्या वेगवेगळ्या संधी मिळतात इंडस्ट्रीमध्ये पण त्यांना ऑप्शन्स आहे, त्यांना वेगवेगळ्या दिशा आहे, हायर एज्युकेशन घेण्याची संधी आहे. आपल्या इथल्या 2 वर्षाचा अभ्यासक्रम केलेला विद्यार्थी हा पॉलिटेक्निक मध्ये सेकंड इयरला जाऊ शकतो. तसंच आपल्या मुलांना स्वयंरोजगार निर्माण करता येतो, त्यामुळे कौशल्य प्रशिक्षण घेतलेला व्यक्ती कधीही रिकामा राहत नाही. त्याला आपण अप्रेंटिसशिपसाठी पण प्रयत्न करतो, जॉबसाठी पण प्रयत्न करतो आणि त्यामुळे 10वीनंतर साधारण 1 वर्षाचा अभ्यासक्रम किंवा 2 वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर त्याला ताबडतोब अर्थार्जन त्याचं सुरू होऊ शकतं 1-2 वर्षामध्ये. त्यामुळे या कौशल्य प्रशिक्षणाचं महत्व हे दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याला त्याच्या मनाने रोजगारी करता येईल आणि स्वयंरोजगारी करता येईल, त्याला त्या विविध संधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी कौशल्य प्रशिक्षण घ्यावं असं मी सगळ्यांना आवाहन करतो.
1: चला तर सर्व मिळून कौशल्याचा विकास करूया, रोजगाराची क्षमता वाढवूया, कौशल्याचा दिवा प्रत्येक युवकांच्या मनी लावूया. उठा जागे वा सारे, कौशल्य पणाला लावूया, उजळवून भविष्य साऱ्यांचे, आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प पूर्ण करूया.
2: श्रोते हो, आताच आपण जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त समन्वित रूपक ऐकलत कौशल्याची कास प्रगतीची आस. निवेदन होत अश्लेषा भट आणि
3: ये आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर है. शेख तौफीक से इलाकाई खबरें सुनिए. पहले खास खबरों की सुर्खियां. ریاستی کابینہ نے کسانوں کی قرض معافی اسکیم کے اصولوں میں نرمی کرنے کا کیا فیصلہ. مرکزی حکومت کے زیر اہتمام اربن چیلنج فنڈ مہم کے نفاذ کو بھی منظوری. دوسری مرتبہ بوائی کا وقت آنے پر ضلعی پلاننگ کمیٹی کے فنڈ سے کسانوں کو مفت بیج فراہم کرنے کا فیصلہ. ریاست کے آبی پشتوں میں پانی کا ذخیرہ 44%, 12 اضلاع میں اوسط سے 75% کم بارش. کل سے پنڈرپور میں 24 گھنٹے درشن کی سہولت اور 10ویں جماعت کے 29% اور 12ویں جماعت کے 39% امیدوار ریاستی تعلیمی بورڈ کے ضمنی امتحان میں کامیاب. اب خبریں تفصیل سے. ریاستی کابینہ نے پنیہ شلوک اہلیا دیوی ہولکر کسانوں کی قرض معافی اسکیم کے اصولوں میں نرمی کو منظوری دے دی ہے. کابینہ نے 2019 کی قرض معافی اسکیم میں تقریباً 13 لاکھ کسانوں کے لیے 50,000 روپے تک کی حد کو ختم کرنے اور انہیں باقاعدہ قرض معافی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سال 2026-27 میں باقاعدہ ادائیگی کی شرط کو ختم کرنے کے فیصلے کو منظوری دی. کابینہ نے ریاست میں مرکزی حکومت کے زیر اہتمام اربن چیلنج فنڈ مہم کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس سے شہروں کو معیاری انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے مارکیٹ پر مبنی فائنینسنگ حاصل کرنے میں مدد ملے گی. میٹنگ میں ریاست کے شہری بلدیاتی اداروں کے اثاثوں کے لیے مونیٹائزیشن پالیسی کو بھی منظوری دی گئی. یہ میونسپل کارپوریشن, میونسپلٹی, نگر پریشد اور نگر پنچایتوں کو اثاثوں کے استعمال سے شفاف اور اچھے ذرائع آمدنی پیدا کرنے کے قابل بنائے گا. کل جیلوں میں آزاد اور پروبیشنری قیدیوں کو فراہم کی جانے والی ذیلی گرانٹ اسکیم کی رقم کو 50,000 روپے کرنے اور بری ہونے والے قیدیوں کو اس اسکیم میں شامل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. کابینہ نے بیڑ ضلع اسپورٹس کمپلیکس کے لیے 24,95,00,000 روپے کے کاموں کو منظوری دی. اس فنڈ سے اسپورٹس کمپلیکس میں مصنوعی ایتھلیٹک ٹریک, فٹ بال, ہاکی, والی بال, کبڈی, کھوکھو, بارش کے پانی کے ذخیرہ اندوزی جیسے کام کیے جائیں گے. وزیر محصول چندر شیکھر باون کولے نے بتایا کہ اگر بوگس بیجوں کی وجہ سے فصل نہیں اگتی ہے یا قدرتی آفات کی وجہ سے دوبارہ بونے کا وقت آتا ہے تو کسانوں کو ضلع منصوبہ بندی کمیٹی کے فنڈ سے مفت بیج فراہم کیے جائیں گے. فی الحال ریاست کے آبی ذخائر میں ذخیرہ کرنے کی کل گنجائش کا 44% دستیاب ہے. کل تک ریاست کے 3,009 آبی پشتوں میں تقریباً 633 ٹی ایم سی پانی کا ذخیرہ تھا. یہ ذخیرہ گزشتہ سال اسی ریکارڈ کو आठ